0: omfattande metallhistorik med de allra viktigaste profilerna i den här landet som är med. Och den serien heter Kamos, och mannen som har skapat serien och som har regisserat den, han är med mig, han heter Ykä Järvinen. Tervepä terve.
1: Terve.
0: Tämä on ollut pitkä projekti. Sä kerroit just siis, että eka haastis, jonka teitte tähän, niin teitte yli 10 vuotta sitten.
1: Joo, 2015.
0: Ja suurin piirtein.
1: Joo.
0: Että tämä on niin kuin pitkäaikainen projekti.
1: Kyllä.
0: Kerro Ykä, ennen kuin mennään tähän dokkariin, niin kerro vähän noin niin kuin musiikkimielessä, niin mitä sä oot tehnyt nyt ennen tätä dokkaria, mistä sut voit tunnistaa?
1: Devareita, musiikkivideoita. Itse soitin nuorempaan punkkiin pitkälti.
0: DVD-julkaisuja ja musavideoita. Joo. Siis. Ja keiden kanssa olet tehnyt yhteistyötä muun muassa?
1: Podomihimin eläkeläisten pellemiljoona osastoa.
0: No tossa on aika hyvä laista.
1: Joo.
0: Him, Children of Bodom, eläkeläiset.
1: Ja Hanoiroks.
0: Ja Hanoiroks. Ykähän juurt musiikvideon on myöskään DVD-grejahan juurt hiitti. Jos mennään Kaamos-projekte är alltså över 10 år gammalt. Första intervjun gjordes någon gång över 10 år sedan. Dokkareitahan on tehty, historiikkaja on tehty, joko niin kuin kansainvälisesti ja sitten ihan Suomi-metalli-juttuja on tehty, missä nämä samat naamat kertoo samoja juttuja. Mikä sulla ja teillä oli sitten tavallaan tulokulma, että miksi te halusitte tehdä yhden, tämä on erittäin kattava, mutta miksi te halusitte tehdä uuden dokkarin?
1: Noita on paljon tehty ja kelattiin, että ehkä voisi tehdä vähän silleen, jos voi sanoa ammattimaisemmin, sitä yritettiin. Niitä on paljon tosiaan tehty ja sitten kuitenkin alaki on kehittynyt ja skene on kehittynyt, niin päivitystä.
0: Nyt ei tarvii nimiä mainita tai kenenkään töitä haukkua, mutta kun sä ja te ootte kattonut siis dokkareita, mitä on tehty aikaisemmin,
1: kyllä,
0: niin mikä on niin kuin oma maku, mikä niistä on sitten puuttunut, jota te halusitte ehkä vähän tuoda pöytään tämän dokkarin myötä?
1: Mitäkään sieltä olisi puuttunut? No aika monesti silleen, että ei saa puheesta selvää, jos voi sanoa.
0: Niin, että se on niin kuin teknisesti
1: huono? No mun mielestä joo, teknistä. Enemmän ollut silleen se, mikä on pykinyt.
0: Ja teknikmässigt kanske. Det har gjorts hur mycket dokumentärer som helst också om finsk metallmusik. Men Ykä och de andra som har varit med och gjort den här Kamos, så de ville nu göra en uppdaterad version, en väldigt omfattad version. Och så tycker han, när han tittar på de dokumentärer som har gjorts tidigare, så tycker han kanske att en sak som är liksom som kanske har blivit brist, liksom helt en teknisk grej. Man får inte riktigt reda på vad de säger helt enkelt, att teknikmässigt kunde det ha varit bättre. Kamos heter den dokumentären. Har ni frågor så får ni skicka in till 044-7800-180. Han låter som döden själv. Joku kirjoittaa, että sä kuulostat kuolemalta.
1: Sorry.
0: Eikö se ole, mutta sehän sopii fiilikseen.
1: Joo,
0: nyt, kun
1: kyllä,
0: tästä puhutaan.
1: Slow radio, niin kuin sanoin, kun sä puhut niin hiton nopea.
0: Niin. Nyt ei ole mitään kiirettä. Puhun niin kuin täysin omaan tahtiin.
1: Mä lisään tuohon äskeiseen vielä. Niin, että me haluttiin päästä myös vähän syvemmälle noihin ihmisiin. Artisteihin.
0: No teillä on kyllä siis erittäin kattava toi line-up, ei kyllä ketään puutu. Ja muun muassa Ville Valo, vanha tuttusi, vanha ystäväsi on myöskin tässä mukana. Milloin sun ja Himin tiet kohtas ensimmäistä kertaa?
1: Voiko muistaisi vuoden? Se taisi olla joku, oliko se joku suolirassi vai mikä olikaan teatros. Ne veivasi joku esihimiaste. Voittiin taippua negative covereita ja siellä saman iltan oli ton Apokalyptikan keikka.
0: Okei.
1: Mä olin sitä kuvaamassa ja siitä läks
0: yhteistyö rullaamaan.
1: Älä kysy vuotta.
0: Eli mutta alku ajoitti, siitä on niin kuin 30 vuotta ainakin.
1: No suunnilleen.
0: Joo.
1: Siksi mä varmaan kuulostan kuolemaan.
0: Ehkä se oli kohteliaisuus. Joo, ja sehän sopii tähän kontekstiin hyvin. Non saat, että Ykä låter som döden själv. Men det passar ju bra här när vi talar om mörka ämnen. Himhahan jobbar med, han har gjort musikvideon, han har gjort mycket visuella grejer åt dem. Och deras samarbete började för cirka 30 år sedan. Då såg han bandet på en liten klubb. Samma kväll spelade Apokalyptika sin första spelning. Och sen har de samarbete. Mitä on lyssnat på lite Him? Det här är Bird Alive by Love.

0: Det här är Him, Buried Alive by Love. Snackar finsk metal. Det finns en dokumentär som heter Kamos som visas nu från och med veckoslutet på alltså... Också sunnuntaina, kun on ensi ilta.
1: Yep.
0: Yes. Ykä Järvinen, mannen som är med mig här i studion, han har skapat och regisserat den här serien. Den är väldigt omfattande. Alla är med där. Lista on pitkä. Kaikkia nimiä ei tarvii mainita, mutta tosta niinku kermat kakun päältä, niin keitä tai minkä yhtyeen jäseniä muun muassa voi kuulla tai nähdä tässä dokkarissa.
1: Mä sanoin eka, sun pitää tarkistaa, että oliko se nyt sunnuntai vai maanantai.
0: Mun mielestä oli sunnuntai.
1: 31. päivä.
0: Joo,
1: sit se on sunnuntai.
0: Eikö sit se on maanantai? Eikö, jos on 3 sekuntia, sit se on maanantai.
1: Joo.
0: Se on päivä ennen mun syntymäpäivää. Kato, no niin, hyvä, hieno lahja tulee.
1: Se on hyvä synttäri. Kyllä. Toivottavasti on hyvä.
0: Kyllä.
1: Mut joo, meillä on siellä lähes kaikki isoimmat, paljon keskikokoisia ja muutama pienehkö.
0: Mm.
1: Kyllä melkein kaikki, ketä pyydettiin, lähtivät mukaan. Olen työryhmän puolesta myös äärimmäisen kiitollinen tästä.
0: Mm. Oliko mitään, siis nyt ei tarvitse nimiä mainita, mutta oliko joku, joka ei vaan halunnut olla mukana? Sille, ei kiinnosta.
1: Joo.
0: Ja oliks, mitkä oli syyt?
1: No, mistä seuraavaksi kysyttäisiin.
0: Jaa, okei, okay, mutta et ei halua olla.
1: Ei.
0: Ei vaan halua olla mukana. Okei.
1: Okay. Ei ollut montaa.
0: Joo, okei. Okay. No det är nog ganska omfattande. Alltså när man tänker sådär att vem borde vara med om man gör en dokumentär om finsk metallmusik. Så alla namn som jag kommer att tänka på så är med där. Vi har Ville Valo med där. Vi har medlemmar från alla möjliga Nightwish och Children of Bodom och till och med Beherit och Lost Society och Stamina och Battle Beast och allt möjligt. Det är väldigt, väldigt omfattande och man går ganska mycket in på djupet också. Det fanns bara en handfull, nästan alla tackade ja, det fanns en handfull som tackade nej och de namnen nämns inte och orsakerna också varför de inte vill vara med, så de behöver vi inte lägga nu på bordet här. Ja, det är faktiskt måndagen 31.8. Eller också niinku sunnuntai maanantain välinen yö.
1: Joo, just, mä uskosin.
0: No sitten on niinku, se on synttäri pelastettu, sit voi istua partsilla.
1: 5 tuntia.
0: 5 tuntia istua partsilla, onneksi vielä on melkein lämmin ainakin.
1: Joo.
0: Muutenkin, kun sä sanoit, että tässä halutaan mennä niinku vähän syvemmälle myöskin, mitä kaikkea sä, oliko mitään aiheita, mitä sä halusit tähän dokkarin mukaan, mitä ei ole ollut sun mielestä aikaisemmissa niinku dokkareissa tai haastiksissa?
1: No meillä oli, itse asiassa siinä oli aika paljonkin tommosia. Itse meidän tekijäryhmä ollaan sen verran vanhoja, niin kaikki nuo tape-treidaukset oli meille tärkeitä myös aikoinaan.
0: Mm.
1: Myös kaikille ulkomaan artisteille, ketkä on tässä esiintyy myös mukana, niin ne on suomalaisten kavailu kassuja silloin back in the days.
0: Mm. Onko sulle sattunut omassa nuoruudessa joku helmi tape-treidauksen kautta?
1: Ei, mulla oli yksi Vantaalla Koivukylästä kotoisin, niin sieltä yksi kaveri niin kun hoiti noi treidailut. Mä oon varmaan ainoa kassu, minkä mä oon tilannut, niin onko Sysmä ollut joskus aikoinaan.
0: Okei.
1: Okay. Sitten siellä vaan kasettipesät kopioi toisiaan. Ja...
0: Muistatko semmoista tajunnan räjäyttäjää, joka niin kuin nuorelle Järviselle oli silleen, että mitä?
1: No mulla on varmaan toi Sysmä ollut.
0: Sysmä?
1: Joo.
0: Mm.
1: Ja sitten itse asiassa mä nyt voin sanoa, että se on ilmeisesti julkaistu siis kaikki mun ikäiset. Niin kun katseltiin niitä rupisia VHS-keikkavideoita.
0: Mm.
1: Ja nehän oli niin kuin kaikki Luxin kuvaamia. Mä en ollut Luxia aiemmin tavannut, niin nyt se on, Luxikin kävi meille horisemassa tähän dokkariin.
0: Mm.
1: Niin oli silleen, että vau.
0: Wow. Mm. Ja Luxi Lahtinen, kyllä. En inhemsk metal-legend som kanske inte är en legend på samma sätt att han syns på scenen eller något sånt här. Men en som har varit med liksom i kretsarna från många olika vinklar också i egenskap av journalist och helt som fan och allt möjligt annat. Luxi Lahtinen är en av dem som är med i de här dokumentärerna. Och det där, de ville för att Yka berätta att många i teamet, så de är liksom ungefär i hans ålder, där runt 50. Och de ville ha med också det här, de ville gå liksom flera årtionden bakåt och ha med en sån här grej som kallades tape trading. Och det var alltså att man skickade, man kopierade, man skickade liksom C-kassetter åt varann, sen kopierades det och sen så skickades det vidare. Och så här spred musik, det var liksom ju flera år före förstås sociala medier och smarttelefoner och att man kunde ladda ner före nätet överhuvudtaget. Så då gjorde man sådär. Man hade en cover i Peru och så skickade man en C-kassett att hej, här får du lite inhemsk metal, och så kanske man fick något sydamerikansk metal i retur. Xysma-bandet var ett sånt som liksom sprängde huvud på en ung Ykäjärvinen. Vi fortsätter att snacka ännu om finsk metal och den här Kamos-dokumentären ännu en liten stund. Ett band som givetvis är med, det är Lost Society. Det här är en låt som heter Blood Diamond.

0: inhemsk metall, och det här gör vi i och med en dokumentär, som en historik, en dokumentär som finns på Yle Arenan nu från och med. Den släpps på söndag måndag natten och heter Kaamos, och mannen bakom serien Yka Järvinen, han har skapat och han regisserade, är med mig här i studion en liten stund nu. Det kom en fråga här att vilka är hans topp tre band. Topp kolme bändejä kysyttiin. Tämähän on helppoa aina, eikö Okki?
1: Tämä on helppoa. Joo. Ja sitten kun mä nyt koko ajan ohjataan Suomeen, niin mä sanon nyt ihan suosiolulkkarit.
0: Sano vaan jo.
1: Eli mulla on niin kuin Ball Thrower, Mother Labbone ja kaikista kovin Ever on Propagandhi.
0: Mm.
1: That's it. Kiitos.
0: Joo. Ja sä oot itsekin soitellut vähän semmoista skeittipunkki-tyylistä musaa aikoinaan.
1: Siihen meni 90-luku.
0: Joo.
1: Baltiarallaan.
0: Mutta nyt et ole lavalla viihtynyt sitten hetken.
1: No, niin kuin mä sulle jo kerroin tossa, niin se oli, kun pääsi lämpään No Effectsään, niin siinä oli hyvä niin kuin lopetella noi hommat.
0: Mm. Han och hans band öppna för No Effects någon gång för flera år sedan. Tänkte att här är det bra att avsluta. Det var en stor slutsåld konsert. Mitä tulee vielä tähän Kaamokseen, niin tämähän on jaettuna nyt 5 jaksoon. Onko tässä siis teemoja? Miten teillä oli ajatus, että miten te jaatte nämä? Te olitte tehnyt ihan hemmetisti haastiksia, siis kymmeniä ellei satoja. Ja sitten piti alkaa vähän edittikoneen eteen istumaan. Se oli varmaan pitkä prosessi. Mutta miten te ajattelitte tänne, että miten te jaatte nämä?
1: Se menee aika kronologisesti, että aloitetaan sieltä 70-luvulta tähän päivään, ehkä hippasen tulevaisuuteen.
0: Mm.
1: Sitten kokeillaan ne saada survattua 50 about minuutin slottiin. Ja.
0: Mm. Ja yksi jakso on
1: se oli joku
0: ympäri 50
1: minuuttia. Mm. Tunti.
0: Joo. Det går i kronologisk ordning de här avsnitten. De är 5 stycken, de är uppdelade kan jag säga. Det finns här på Yle Arenan. Vinter, vår, sommar, höst och sen polarvinter. Och det är ganska kronologiskt att det börjar liksom på 70-talet och sen så kommer man till denna dag och lite framtiden. Millaisena sä näet sen tulevaisuuden? Jotkut on silleen, että niin, nämä kaikki Nightwishit ja Amorfixit, nämähän on vanhuksia jo, että eihän täältä tule mitään uusia suomalaisia bändejä, jotka vie soihtua eteenpäin. Mikä on oma mielipide?
1: No siis mun mielestä tulee tosi hyvää, niin kuin nuorisolaiset vääntää niin kuin tosi hyvää dödistä tällä hetkellä. Mutta eihän se nyt ole semmoista kaupallista kamaa.
0: Mm.
1: Että mitä tuossa nyt on katsellut, mä en tiedä, onko täältä tulossa jotain kaupallista uutta yhtyettä ja hetkeen.
0: Mm.
1: Kyllä, toivottavasti on.
0: Mitä sä luet? No, tää ei ole mikään uusi bändi, ne on jo vaikka kuinka monta levyä työstänyt, mutta äsken soinut Lost Society. Voiko se jonain päivänä päästä niin kuin edes lähelle samalle tasolle kuin nämä niin kuin gigantit, että ihan niin kuin areenarundeja vedetään vai mitä luulet?
1: Siis mä toivon totta kai, mutta siis jotenkin tuntuu, että löytyykö oikein mistään päin maailmaa tällä hetkellä semmoisia bändejä, mitkä nyt niin kuin vetää.
0: Mm.
1: Tiedätkö sä tässä lähiaikoin, onko julkaissut, että meistä tulee nyt niinku areenabändi, okei joku Coasti, totta kai, mutta siitäkin on vitsi 15 vuotta vai milloin ne aloitti, niin kyllä ne tosta vähän kasvaa lostarit.
0: Joo, ehkä se on sitten tää mun paidassa näkyvä kiteeläinen Morbific.
1: Mä veikkaan.
0: Se on seuraava areenabändi, kyllä.
1: Viime vuonna kävin kerran kuvaamassa noita,
0: okay.
1: Oli siellä Helsinki Dead Festeillä ihan sikakova.
0: Mitä sä, siis kun sä kuvaat, niin siis kuvaat sä, teet sä freelancerina duuniin vai oliko kaikki tälle dokkarille vai mitä sä
1: siis,
0: oot kuvannut?
1: Joo, kyllä. Ja nyt jos kenen vaan, nythän ei ole katsot töitä, mä oon työttömänä,
0: niin
1: pakoodiin. Mutta siis sillä, että kuvaan friikkuna.
0: Vilnihan on foto och film, så vet du, sett viesti här, sett meddelande, Yke är med mig här i studion. Kaamos heter den här finska metalldokumentären, väldigt, väldigt, väldigt omfattande, 5 stycken avsnitt, de är där mellan 50 och 60 minuter varje avsnitt. Alla som är någon i finska metallvärlden är med där, och den har alltså premiär om en vecka. Kiitos paljon käynnistä.
1: Kiitos, tämä oli mukavaa.